0: Dos, moi bo día. A Xunta eleva a laranxa alerta por calor no interior da provincia de Pontevedra. Afecta a 16 concellos que xeste sábado tiñan aviso amarelo pola masa de aire cálido procedente do sur da península. En Ourense agárdanse tamén máis de 35 graus. De feito, a noite xa foi moi calorosa, por riba dos 25, en concellos como As Neves, Cuntis ou Vigo. Polo demais, faleceu o exconcelleiro socialista Carlos Nieves mentres se bañaba nunha praia do Grove, o exconcelleiro socialista de Santiago. E un home morreu ao sair da vía co seu coche en Castro de Rei. Comezamos. Máis asuntos. A Xunta vai aplicar novas técnicas de vixilancia para detectar dispositivos electrónicos non permitidos nas oposicións. Así o vén de anunciar a Consellería de Facenda e Administración Pública. Aplicaranse por primeira vez nas probas que se van celebrar a vindeira fin de semana en Silleda. Silvia Muiña.
1: O Goberno galego anunciou que se van a empregar equipos pasivos de detección de radiofrecuencia, campos electromagnéticos e outras tecnoloxías análogas. Tamén avanzou que se utilizarán de forma non intrusiva, sen influir no desenvolvemento dos exames nin molestar os opositores. Os controis realizaránse de maneira periódica durante as probas, así como nas saídas dos aseos interiores. Segundo a Xunta, faránse sempre con pleno respeto á dignidade, intimidade e dereitos das persoas aspirantes. Non someterse ás comprobacións requeridas podría dar lugar á adopción de medidas, incluída a expulsión do exame e a anulación do exercicio.
0: Na primeira semana do curso escolar seguen a reacción sobre o informe PISA. A CIGA non ve de recibo que a Xunta atribúa ao Goberno Central os malos resultados dos alumnos galegos.
1: A Central Nacionalista asegura que a responsabilidade deses resultados corresponde ás administracións con competencia directa en educación. Neste senso, apunta que a verdadeira avaliación do sistema educativo galego é a que fai o profesorado e acusa a Xunta de ignorala. Demanda menos privatización e matiza que, en todo caso, PISA só mide determinadas habilidades ou competencias sen reparar noutros criterios como investimento, rateos ou diversidade.
0: Varios sucesos tamén das últimas horas en Galicia. Faleceu o exconcelleiro socialista de Santiago, Carlos Nieves. Ocorreu mentre se bañaba nunha praia do Grove.
1: Foi rescatado da auga por un particular e, aínda que se chegou a mobilizar o helicóptero de emerxencias, os servizos sanitarios non puideron facer nada por salvarlle a vida. Carlos Nieves formou parte da Corporación Compostela de maneira intermitente entre 1987 e 2011. Tiña 77 anos.
0: Accidente de tráfico mortal tamén a pasada tarde en Castro de Rei, na provincia de Lugo.
1: O sinistro tivo lugar na Estrada Nacional 640, en Ludrio. Un home perdeu a vida tras sufrir unha saída de vía co seu vehículo e bater contra unha árbore. Tivo que ser liberado polos bombeiros. Era o único ocupante do coche.
0: En Vigo, unha moza denunciou unha agresión sexual por parte de varios homes.
1: Asentes da policía local da cidade olívica acudiron a unha zona do Parque de Matías a raíz da denuncia da moza. Segundo o seu relato, os feitos tiveron lugar a primeira hora do sábado. Cando chegaron os asentes, estaba acompañada por dúas persoas. Sinalaron que escoitaran berros e viran a muller escapar saltando o muro dunha vivenda. Ela explicou que saíra de festa cun amigo e que fora agredida sexual por varios homes. Os asentes activaron o protocolo ante este tipo de delitos e a moza foi trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro.
0: Condena aos Sergas pola morte dun paciente no PAC da Estrada en agosto de 2018. O Servizo Galego de Saúde deberá indemnizar a familia con 300.000 euros.
1: A sentenza vén de ser ditada polo Tribunal de Instancia de Santiago, segundo publica o xornal La Voz de Galicia. José Manuel Brey, de 65 anos, acudirá ao PAC con febre e dolor abdominal, ademais de padecer Parkinson. Hora e cuarto despois de chegar, faleceu na sala de espera sen poder ser atendido por un médico porque naquel momento non había ningún no servizo de urxencias. A familia levou o caso primeiro pola vía penal, pero a xustiza non lle deu a razón. Agora faino de maneira parcial ou considerar que o paciente xa era unha persoa enferma e dependente antes do acontecido. Dos 200.000 euros que reclamaba a familia, estima 120.000 que cos intereses herados roldarán os 300.000.
0: E por certo, que a Xunta xa realizou o primeiro pagamento aos concellos do incremento do financiamento do Servizo de Axuda no Fogar. Ten carácter retroactivo dende o pasado día 1 de xaneiro. O Goberno galego achegará ata 2028 un total de 150 millóns de euros extra para sufragar a prestación. O investimento no conxunto da legislatura chegará aos 500 millóns.
1: Con este pago, a Xunta está a cumprir co acordo histórico acadado coa Federación Galega de Municipios e Provincias para actualizar o financiamento do SAF, elevando progresivamente o prezo por hora dos 12 euros ata os 18. Así, todos os concellos aceridos recibirán 16 euros por hora este exercicio, 17 euros no 2027 e 18 no ano 2028.

0: Alrededor de 20.000 persoas son atendidas nas súas casas a través do SAF.
1: Na crónica política, o BNG iniciou este sábado o novo curso político co foco posto nas municipais de 2027. A líder dos nacionalistas, Ana Pontón, sinalou durante o Consello Nacional que Galicia precisa de máis concelleiros e alcaldías do bloque para devolver a esperanza ao país e mellorar a vida da xente.
2: Temos xa elexidas as persoas que encabezan as candidaturas en 94 concellos, incluídas as 7 cidades. Celebraremos tamén unha intensa xenda de mobilización municipal coa celebración de 3 encontros, un específico das grandes cidades, un encontro de gobernos e cogobernos e un gran encontro nacional multitudinario como gran pistoletazo de saída cara a cita do 23 de maio, onde o BNG volverá a demostrar que estamos en plena forma e non temos teito.
1: No seu discurso non faltou a crise de Ceuta, criticou Ana Pontón a xestión do goberno español que, segundo dixo, é un caldo de cultivo para a dereita máis xenófoba. Precisamente a Ceuta referíase dende Vigo nas últimas horas o portavoz e vicesecretario de Cultura e Deporte do PP, Borja Sémper, que estivo acompañando a presidenta do PP local, Luisa Sánchez.
3: La pregunta es por qué quienes entraron desde Marruecos no vuelven al país. La siguiente pregunta es por qué España tiene que hacer la política social marroquí. Parece razonable que la política social de Marruecos la haga el gobierno de Marruecos y no lo haga el gobierno de España.
1: Mentre os socialistas demandaron dende a estación de autobuses de Ferrol un mellor servizo na comarca, especialmente na conexión da cidade departamental coa Coruña. O PSDG vai levar o asunto ao Parlamento. Aitor Bouza.
4: Ante a pasividade absoluta deste goberno municipal, pois o Partido Socialista está aquí coordinado e traballando conxuntamente para intentar solucionar canto antes unha situación de alarma absoluta que xa demostra que o servicio xa é absolutamente deplorable.
1: 9:12 minutos, chegamos ao tempo da actualidade deportiva con Carlos Jiménez. Que tal? Moi bo día.
5: ¿Qué tal, Alejandra? Bo día, dobre cita hoxe para os dous representantes galegos da primeira división masculina de fútbol. As dúas, o Celta en Balaído recibe o Málaga, loitando pola primeira victoria desta temporada. Eso sí, con baixas importantes, as de Borja Iglesias, Febas, John Selat de Lawi e Antaño. Un poquinho máis tarde, a 6:30, Unde por invicto visita o Xetafe, coa única ausencia de Noé Carrio. Na segunda división, o Celta Fortuna xoga mañá. Na primeira federación, o Racing de Ferrol, ás 12, recibe o Real Unión de Irún. Ás 4, Fabril a Ponferradina e ás 6:15, Lugo, o Coria. Onte, derrota do Pontevedra, 1-3 ante o Bilbao Athletic e 0-3 da Unión Deportiva Ourense ante a Unión Deportiva Logroñés. En balonmán, na división de honra feminina, gañou o Guardés e perdeu o Elche. Na Liga de Fútbol Sala Masculina, o Noia empatou a 4 con el Pozo, o Sesoga o Parrulo. Destacamos en baloncesto na Copa Galicia Feminina o triunfo do Ensino 91-71 ante o Uniferrol. España no Mundial Femenino quedou eliminada ante Estados Unidos, o semídese a Alemania por unha medalla de bronce.
1: O tempo con Meteo Galicia e Carlos Otero. Moi bo día.
6: Moi bo día. Se rematamos a fin de semana na influencia das altas presións. A semana comeza ainda con predominio anticiclónico, ademais con presenza de aire calido en superficie, requentas o aire, queremos un día de ceos prácticamente despechados, tras unha primeira hora con algunhas néboas. As temperaturas volven a ascender, as máximas estarán entre os 30 e os 35 en xeral no interior, superándose os 35 en puntos do Val do Miño. Nesas áreas, tanto no Miño de Pontevedra como no Miño de Ourense, temos aviso amarelo por superación de umbrais de temperatura máxima. Todo isto con vento do nordeste, en terra sopra fluxo no mar, no litoral norte soprará moderado con intervalos fortes.
7: Que se nos para de día, no a todo moral.
1: De Ninjures hoxe no Peirao de Transatlánticos de Vigo é unha das propostas do Orballo Cultural. Unha festa e unha cita coa música do país na que tamén participan Budiño, Ortiga e Xavier Díaz coas Adufeiras de Salitre.
7: Terra que canta nun monte, nun mar.
1: De seguidas 9:15, grazas pola atención e feliz día.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. Os barcos do cerco disporán dende mañá de 384 toneladas de sardiña extra, unha bolsa común derivada da redistribución do recurso que vende facer o Ministerio e que o sector en Galicia ve como un mero parche. Mentres, continúan as protestas en Ribadumia contra a recente actuación na presa. Colectivos ecologistas e sociais defenden o funcionamento natural do río. Nova manifestación tamén dos propietarios de terreos nas fragas do Eume. En canto o tempo, seguimos, xa o saben, con calor, especialmente no interior da provincia de Pontevedra. A Xunta elevou a laranxa a alerta por altas temperaturas. Termómetros tamén por riba dos 35 graus en Ourense. Meteo Galicia, Carlos Otero, moi boa tarde.
2: Moi boa tarde, no que resta de xornada, seguiremos con ceos despexados en Galicia. Unha situación que trae unha tarde de temperaturas en ascenso, as máximas que darán no interior entre os 30 e os 35, superándose puntualmente os 35 en Navalno. As comarcas do litoral norte, temperaturas ligeramente por baixo deses 30. O lunes será ainda de influencia anticiclónica, con aire cálido en superficie, poucos cambios nas temperaturas, podemos ter unha xornada de ceos despexados.
1: Os cerqueiros galegos xa están en disposición de acceder á cota extra de sardiña. O goberno autorizou a redistribución de 384 toneladas que previsiblemente non ían ser consumidas. Unha cantidade que procede fundamentalmente do cupo andaluz. Silvia Muiña.
3: Ningún cerqueiro do Golfo de Cádiz presentou alegacións á nova repartición, polo que os barcos do noroeste poderán facer uso desas 384 toneladas extra. Con todo, estarán limitadas a 1.500 kilos por buque e día. Por iso, o presidente da Asociación Galega do Cerco, Carlos Pose, considera que estamos ante un parche que non vai solventar a crise no sector.
4: Non supón nada, supón un parche para pagar o gasoil, porque non hai cantidad de kilos para as embarcacións que son. 1.500 por 150 ou por 100 son 15, son 150.000, dos días 300.000.
3: Ata agora, os cerqueiros galegos tiraban adiante coas 3.500 toneladas de sardiña que lle mercaran a Andalucía e algúns deles non poderán acudir aínda á Bolsa Común.
4: Os que compraron cota non esgotaron a que teñen comprada, eses non poden entrar na Bolsa Común hasta que esgoten a súa. Os barcos que teñan algún tipo de sanción tampouco poden entrar.
3: Dende a Cerga insisten na insustiza que supón que medio cento de cerqueiros de Cádiz acaparen o 39% da cota nacional e insisten en que na costa galega a sardiña segue ser abundante.
1: E mentres na localidade coruñesa de Laxe, a perda de embarcacións aboca o peche parcial da lonxa. Dende a confraría sinalan que hai menos da metade dos barcos que había hai 5 anos. Como consecuencia, hai tamén menos produto e menos compradores, algo que xa levou a pechar a poxa de peixe na quenda de tarde.
3: O petro maior de Lase, Raúl Villar, matiza que o obxectivo é reabrila o antes posible. Sinala que a falta de relevo xeracional no mar e a consecuente perda de embarcacións acabará por facer desaparecer as pequenas lonxas.
5: Claro, se non hai xente para traballar, os barcos véndense. Quer que hai a mitad e hai 5, 6 ou 7 anos, 8. A mitad ou menos. É o que sí, non hai tanto produto, non hai... Por eso esas lonxas cada vez van a peor.
3: Ademais, sinala que outro dos problemas son os barcos que traballan para outros portos máis grandes, como Ribeira ou a Coruña.
5: Agora, claro, hai barcos que van traballar para outros puertos fora. Eses barcos aquí, claro, xa non deixan o peixe, tudo influir. Antes marchaban eses barcos, pero como había moitos barcos, quedaban moitos aquí tamén. Pero que agora, a non haber tanto barco, se nos marchan 5 ou 6 barcos, aquí quedan pouquiños de todo, non hai tanto produto para dar de xente, entendes?
3: A posa na quenda de tarde leva máis de 15 días pechada, pero dende a confraría xa están en conversas con novos compradores.
1: Concentración este mediodía en Ribadumia en protesta pola represa do río Umia. Os manifestantes defenden o funcionamento natural do río.
3: Colectivos ecologistas e sociais opuséranse primeiro ás obras de ampliación da presa por considerar que impiden a continuidade do curso do río. Despois da súa denuncia, Augas de Galicia solicitou o titular da represa que corrixa a afección sobre a fauna e habilite un acceso pro paso dos peixes. Pero estas asociacións consideran que hai que ir máis aló e velar pola saúde do río. Marta Lois, voceira do colectivo ecologista do Salnés.
6: Si corrixen eso dos peixes xa é un avance, pero Augas de Galicia debería velar pola calidade da salubridade e da vida do río Umia no seu conxunto. Esa represa interrumpe auga, ralentiza a súa corriente, eso fai que se quenten as augas, con lo cual esa alteración a temperatura e nas corrientes de sedimentos non se vería correcidos.
3: A represa do Eume abastece de auga a unha urbanización da Illa da Tosa.
1: Os propietarios das fragas do Eume volveron manifestarse tamén este mediodía. Queixanse das restricións de usos nas súas parcelas ou tratarse dunha contorna protexida e demandan máis vontade de diálogo por parte da Xunta.
3: A protesta estaba convocada pola Asociación Parque Natural do Eume e desenvolveuse entre os concellos de Cabanas e Ponte de Eume. Durante unha hora mantiveron unha marcha ao longo da Ponte da Pedra. Ángeles Pita é a presidenta do colectivo.
7: Atopámonos nunha situación moi limitadora dos nosos dereitos, porque hai que recordar que aquí non falamos de montes comunales, aquí falamos de propiedades privadas, de pequenos propietarios, que durante siglos a xente facía uso de esas terras, pois sacando madeira, recollendo frutos.
3: Insisten en que o plan reitor de usos e xestión do parque foi aprobado sen consenso e sen escoitar os donos dos terreos. A protesta contou co apoio do secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro.
1: A demanda de que sexa gratis ver a televisión nos hospitais públicos chega a Valedora do Pobo. Un colectivo veciñal presentou unha reclamación perante esta institución que a admitiu a trámite. Os promotores da queixa lembran que noutras comunidades a tele é de balde, xa que supón distracción pros ingresados e alivio pros acompañantes. Manuel Gutiérrez da Silva.
8: A Federación Veciñal Lucus Augusti de Lugo, que preside Jesús Vázquez, recorreu a Valedora ao non obter resposta da Consellería de Sanidade a unha reivindicación que considera de senso común. Asegura que pro Serga sería perfectamente asumible o custo dun servizo actualmente adxudicado a empresas privadas, cando para moitos pacientes a tele supón algo máis ca unha alternativa de lecer, sobre todo para aqueles de idade avanzada, que con frecuencia soportan estancias hospitalarias longas.
9: Ese xente maior encontrase, primeiro, que a dificultade de manexar unha máquina que ten que ir para sacar unha tarxeta para ver a televisión. Segundo, hai moita xente con recursos moi limitados. É dicir, eu gustaríame que o señor consellero botase unhas cuantas contas e pensase que alguén que está ao mellor dous, tres meses nun hospital, canto paga por ver a televisión pública. Son moitas horas, día tras día, en un hospital. Hombre, facilitemos as cousas.
8: Na Comunidade Valenciana e en Castilla-La Mancha non hai que pagar por ver a televisión nos hospitais, como tampouco en parte da rede pública en Andalucía ou Navarra. A reclamación presentada a Valedora propón que transitoriamente e ata que finalicen as concesións actuais e non se poida implantar a gratuidade, o cobro sexa, alo menos, por tempo real de consumo e non por día completo.
1: Máis asuntos, a Xunta fai un chamamento á cidadanía para que extreme as precaucións ante a presenza do mosquito tigre. As altas temperaturas, unidas a recentes chuvias, favorecen a aparición de novos puntos de cría deste insecto que pode ser transmisor de enfermidades. No que vai de ano, confirmouse a súa presenza en 10 concellos, pero todos os casos detectados ata o momento son importados. Silvia Suárez é a xefa do Servizo de Saúde Medioambiental.
10: Unha persoa que veña coa infección, como temos o mosquito tigre aquí, pode picala e despois picar a unha persoa sana e transmitirlle a enfermidade. De aí que sea moi importante controlar as poboacións de mosquito tigre, evitar que haxa o menos posible.
1: E antes de ir coa entrevista dos domingos, damos conta de dous accidentes de tráfico mortais esta fin de semana en Galicia. Un motorista faleceu a última hora do sábado nunha saída de vía na localidade coruñesa de Carnota, na C400. Unhas horas antes, na provincia de Lugo, morría outro home na Nacional 640 en Castro de Rei. Foi tamén tras sair da estrada co seu coche e bater contra unha árbore. E damos conta tamén de que outro home morreu pouco despois da medianoite en Baiona ao caer dun quinto andar cando trataba de acceder a través dunha ventá á habitación dunha vivenda na rúa Arquitecto Palacios. A voz de alarma de unha muller que estaba no interior do piso e que tivo que ser trasladada ao hospital por un ataque de ansiedade.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Chegamos hoxe así a 1:39. Nos seguintes minutos imos falar coa alcaldesa de Lugo e a entrevista de Amparo Roca.
11: No tempo da entrevista en Radio Nacional de España en Galicia está hoxe con nos a alcaldesa de Lugo, Elena Candia. Moi boa tarde.
12: Boa tarde.
11: Alcaldesa, lembremos, desde o 7 de maio, tras unha moción de censura do PP, co voto dunha concelleira que estaba na lista socialistas e que desbancou do goberno local a coalición de PSDG e BNG. Elena Candia, que balance fai destes 4 meses de mandato?
12: Pois o balance é positivo. Viñemos a traballar, viñemos a desbloquear proxectos, viñemos a dar resposta a problemas que tiña a cidadanía, os distintos barrios, desde había moitos anos. Xa con estes meses de traballo, en algúns casos, xa son feitos. Non, en outros son proxectos moi ben enfocados, pero xa temos feitos. Non? A un tapón urbanístico en Doña Urraca, esa vivenda, xa non está. Que era un problema de seguridade, evidentemente, un problema de mobilidade, casi de salubridade, xa esa vivenda non está. Ou no polígono da Louzaneta xa hai familias que teñen a licencia de primeira ocupación na súa vivenda, no seu poder, xa teñen o documento. Son dous exemplos, ou todo a superficie en donde estaba ubicado o colexio, o antigo colexio de Abanca no Sagrado Corazón, ese terreno xa é propiedade municipal. Non estamos discutindo se é a finca A, a finca B, se vai ser unha permuta. No, xa decimos que é propiedade municipal. Estamos traballando xa no proxecto para que ali se ubique un centro de saúde e outros servizos que necesita o barrio.
11: Cales están sendo as actuacións prioritarias dentro das distintas áreas, dende o servizo de obras, seguridade ou empregados municipais?
12: A prioridade que marcamos, según chegamos ao goberno, é centrarnos nas persoas. Primeiro as persoas da casa e despois os lucenses, ou simultaneamente, pero digamos neses dous ámbitos de traballo. A realidade, a paz social estaba absolutamente rota, o consenso entre os representantes sindicais e o goberno anterior non existía, constantemente víamos como traballadores desta casa tiñan que acudir aos tribunais para defender os seus dereitos, conseguían sentenzas que ganaban, estimatorias, e posteriormente tiñan que recurrir incluso a petición de execución desa sentenza. Vimos casos hasta dun traballador que se encadenou na porta porque se lle adeudaba unha cantidade superior aos 40.000 euros. Eso tiña que cambiar. E aí puxemos todos os esforzos para que realmente se vira co persoal desta casa, non só funcionario personal laboral, senón tamén os traballadores e traballadoras que desenvolven servizos públicos porque están externalizados, non? Non cunha empresa. Teñen que sentirse parte deste concello, teñen que, evidentemente, cumplir e traballar, pero a administración ten que respetar tamén os seus dereitos. Iso require, pois tamén, negociacións, require recursos e require moito esforzo. E fomolo conseguindo. Fixemos xa varias modificacións da relación de postos de traballo, que é ese documento que che permite ordenar os recursos humanos e especialmente respetar os seus dereitos, por suposto, era unha prioridade. Xa hai moito por facer, pero xa hai feitos. Tamén é unha prioridade a seguridade na nosa cidade. A policía local ten que ter máis presenza na rúa, temos que atallar con mecanismos que os hai dentro da administración local para que problemas de convivencia se erradiquen, dando solucións. Para iso está unha área moi importante, que é servicios sociais, pero os lucenses teñen que ter a certezas de sentirse absolutamente seguros e, en donde hai problemas de convivencia, temos que conseguir minimizálos. Poden ser por distintas razóns. Tamén conseguir que se adecenten, que se desbrocen, que se interveñan en fincas abandonadas, en inmobles que están causando problemas de deterioro aos colindantes. Todo iso é xestión, no que eu englobo na área de seguridade, que para nosotros era unha prioridade. O plan de mobilidade que aprobou o goberno anterior, que estábamos dispostos a judicializalo, como iniciáramos os trámites, era un plan que volvía a hipotecar moitas posibilidades de barrios da cidade. Xa se fixo co anterior plan, pero a circunstancia de pretender, polo itinerario que pretendían, multiplicar por 4 os quilómetros de carril bici na nosa cidade, parecíanos que era absolutamente dañino, non? Para as posibilidades pois, dos nosos barrios e para o seu dinamismo económico. Por elo, evidentemente, xustificou que hoxe tamén estemos aquí, o feito de combatir ese mal plan de mobilidade, e estamos traballando en medidas que melloren a mobilidade da cidade. Outro asunto urxente. Como? Dotando de máis prazas de aparcadoiros, conseguimos acordos con particulares e tamén vamos a rehabilitar parcelas municipais.
11: O anterior equipo de goberno, agora na oposición, asegura que a maioría do que le van feito en estes meses foron traballos xa proxectados e iniciados por eles que, bueno, que estarían listos igual estivese quen estivese.
12: A ver, hai unha frase que me din que usaba o anterior alcalde, a verdade, nunca lle escoitei, pero xa me repitou máis dunha persoa, que o acerto na xestión era xerar expectativas, non materializar proxectos. Probablemente estas valoracións que fan agora se engloben nesa maneira que tiñan de facer política, non? Cando había un problema, pois, en vez de buscarlle unha solución, o esforzo era ter un culpable. E toda a estrategia era, pois, facer política, crispación, e facer un enfrentamento coas institucións. Eu creo que ninguén pode creer que un proxecto político que leva gobernando nesta cidade dende o ano 99, nun caso, con apoios en tres legislaturas noutro, como é o BNG, non tiveron tempo suficiente como para que hoxe, o que hoxe explicamos dende o meu goberno como realidades non estiveran sendo xa realidades antes do 7 de maio. Pero non é unha cuestión opinable, é unha cuestión matemática. Se unha persona leva gobernando dende o ano 99 e ten vontade de facer unha cidade deportiva, por exemplo, son máis de 25 anos para facer un pabellón. Non se fixo. Alguén pode creer realmente que o iban a facer o día 10 de maio? Eu, por exemplo, neste caso, honestamente, non. Porque o expediente que atopamos era a posibilidade de licitar un concurso de ideas. Entonces, tiñan vontade de facer unha cidade deportiva? Descoñezo. Pero tiñan un proxecto feito para materializar agora unha cidade deportiva? Non. Eso digo claramente. Quen di eso, di moitas máis cousas. Desde o ano 99 non son capaz de sumar todos os días, nin todos os meses, pero calquer lucense pode facelo. Se non o fixeron en ese tempo, creo que é moi difícil de creer que o iban a facer o 10 de maio.
11: Bueno, e outro dos puntos, facía referencia na anterior pregunta ao tema da seguridade, que están, bueno, nelo tamén. Aí a oposición tamén, dendo BNG, farán de promesas incumplidas, como no caso do barrio da Milagrosa e ese after que continua aberto e que provoca, bueno, sigue provocando problemas algúns días, que vostede dixera, bueno, que será cuestión de semanas que se pudese pechar.
12: O que explicou o Partido Popular cando o goberno anterior dictou dous decretos de cese, nun caso foi xustamente coincidindo ca época electoral do ano 23, despois, posteriormente, cando o Grupo Municipal do Partido Popular, estando na oposición, con moitas dificultades, acedeu a todas as actas que acreditaban incumplimentos deste after, con esa presión, dictaron un decreto acumulando todas as infraccións nun único expediente e dictando un decreto con un peche moi provisional que non resolvía. Nese contexto, o Grupo Municipal fixo unha valoración do expediente. Explicou que se en vez de agrupar todas as actas e todas as faltas nun expediente, tramitaran como tiñan que haber feito dende o noso punto de vista e tendo informes xurídicos que o amparaba cada expediente de maneira illada, teríamos en cuestión de semanas a posibilidade de aplicar algo que en dereito está moi penalizado, que é a reincidencia. Explicamos que estaban facendo mal ese proxecto. Primeiro traballamos dicindo, hai incumplimentos, por favor que se inicie o expediente. Detectamos incluso oficios internos en donde determinados servicios pedían o que estaba pedindo o Grupo Municipal. Por esa presión dictaron un decreto de peche dun mes. Eso foi o que dixemos. Agora, tamén digo, o meu goberno está absolutamente comprometido ca seguridade dese barrio. De feito, esta semana licítanse a instalación de cámaras de seguridade en Luis Seoane e Rúa Tui, para precisamente protexer a seguridade. Estamos avanzando na apertura dunha oficina da policía local nesa zona, que era un dos compromisos que asumimos. E tamén lle digo, xurídicamente, a través dun traballo serio de mobilidade da Policía Local e dos servicios xurídicos, teremos tamén novidades en relación a ese expediente. Pero, se neste momento non está con outra circunstancia xurídica, non é culpa da persoa que leva 4 meses. É culpa dos que estuveron gobernando máis de 25 anos e que estiveron máis preocupados de outras cousas. Concretamente, se poxeran o 10% do interés que poñen en criticarme, en traballar para restablecer a seguridade nese entorno, seguramente que nestes barrios de cidade xa teríamos outra realidade.
11: Bueno, falamos agora das festas de San Froilán, do Arde Lucus tamén falaremos, o ámbito festivo. Nese programa que presentaron hai uns días, aí a oposición tamén dice que se crearon moitas expectativas, que ao final, que bueno, que non era para tanto e que, bueno, que colleron ou se quedaron coa gran parte do que xa tiñan eles ou do que programaban.
12: Bueno, eu creo que aí si cae unha realidade tamén obxectiva que pouco hai que decir. Creo que se precipitaron criticando, ainda non estaba nin coñecido o cartel. Efectivamente, quixemos buscar acordos e por iso aceptamos unha parte en torno ao 90% das peticións que fixo o Bloque Nacionalista Galego. Creo que iso tamén é, a ver, unha argumentación matemática, polo menos para non criticalo. Porque se unha forza política non fixo ninguna aportación, e se xa podrá criticalo ou non, pero en todo caso, digamos que ten un pouco menos de legitimidade, porque cando te chaman para facer propostas e non as faz, todos sabemos que o Partido Socialista na xestión dos últimos San Froilanes tampouco pintou absolutamente nada, que era unha xestión do Bloque, e a pesar de que digan o contrario, a comunicación e a colaboración era nula, entón evidentemente sabemos que nunca facía ninguna aportación, e agora tuvo oportunidade e tampouco fixo, respetable. O Bloque Nacionalista Galego convócase a unha comisión, fai unhas aportacións, estímase do 90%. O 90%. Home, non aplaudes, vale? Pero non critiques, porque o que tú pediche está. Entón, non critiques. Ao final, o que pasa moitas veces ca oposición, que cando critica todo, perde credibilidade. E cando critica antes de coñecelo, porque no caso do BNG, criticou o San Froilán antes de coñecer o cartel, pois, ou a programación, bueno, do cartel xa é outro debate, pero creo que hai que... Eu recoñezo que facer oposición é moi complicado. Hai que traballar moito, hai que ter unha coherencia e un rigor. O que non pode ser é palos e aras e palos e no aras. E no caso do San Froilán, o que están facendo? Fan as aportacións, estimas ellos o 90% e tamén o critican. Non hai unha coherencia en todo isto.
11: En canto ao Arde Lucus, decíamos, hai novidades, ¿no? Porque hai un recén creado Consello Municipal para esta festa específico, ¿no? Destes mesmos días.
12: Sí, como sabedes, ao pouco de asumir responsabilidades de goberno, o Arde Lucus foi o primer reto, ¿no? que eu creo que se superou, bueno, pues con dignidade. Foi gracias, en gran parte, ao traballo e a implicación das asociacións de recreación histórica, que nos axudaron no seu momento, pero tamén nos exixiron. Nos exixiron planificación, nos exixiron, bueno, que ese consenso que nacía en torno á celebración da festa, que se mantuvese durante todo o ano e que se organizase, bueno, mellor, non? E que houbera máis comunicación e máis colaboración. En ese contexto, en ese compromiso que asumimos, é no que se celebra a reunión xa agora en setembro, non? Que quedamos en que pasado verán. E aí conseguimos cousas, bueno, fixouse a data, que non é un tema menor, e tamén buscamos eses mecanismos de ter a posibilidade de participar desde as asociacións xunto co Concello en todas aquelas actividades que directa ou indirectamente repercuten no Arde Lucus.
11: Xa para rematar, estábamos en Eido Cultural, aí para a fin de semana seguinte o Caudal Fest e tamén a Semana de Cine, ¿no? Lugo.
12: A verdade é que a actividade cultural é intensa. Para rematar, pues, eu tamén me gustaría, pues, convidar a todos os ointes a que disfruten do Caudal, que veñan a Semana de Cine, que disfruten do San Froilán, en definitiva, que entre todos construamos, pois, traballando, non só na parte festiva, non? Citamos moitísimo de entretenimento, citamos moitos proxectos moi importantes, porque o obxectivo de todo isto é que non se queden con ese mensaxe, pois, catastrofista, absolutamente criticón e cenizo da oposición. Estamos construindo entre todos, pois, un Lugo que desbloquea proxectos, que está ilusionado, que pensa en grande.
11: Pois nada, Elena Candia, alcaldesa de Lugo, grazas por este tempo de entrevista.
12: Moitas gracias a vos.
1: Aún hay 54 minutos y Moscos Deportes. Seguimos atabalaídos a piques de comenzar o partido do Celta. Carlos Jiménez, ¿qué tal? Muy buena tarde.
13: ¿Qué tal, Alejandra? Muy buena tarde. Saudos desde Balaídos, como ven, decías, moitísima calor. Na nosa posición de comentarista estaremos a uns 30 graus, máis ou menos de temperatura, moitos máis, uns 3 ou 4 graus máis sobre o césped de Balaídos, cando comeza a soar o hino do centenario do Clubigués. Un partido entre o Celta e o Málaga, da quinta xornada de primeira, sexto encontro do Celta, neste caso. Non gañaron ningún dos dous equipos, un Celta que, despois de saber a convocatoria onte pola tarde, non pode contar con Borja Iglesias, Febas, Jones, Elad del Aui e Antañón. No equipo malacitano non está Doutor por mor dun virus, o futbolista cedido no Málaga, tampouco Aznou e Pastor. E temos a, lóxicamente, onte no Celta, e ollo porque hai novidades importantes e o debut de Sebas Cáceres, o uruguayo. Rado na portería, Marcos Alonso, Joel Lago e, como dicimos, Sebas Cáceres na defensa. Rueda. E Carreira nos laterais, Moriba e Miguel Román. No medio do campo, arriba Hugo Álvarez e Hugo González nas bandas e, como referencia ofensiva, Jude Gla. Un partido que se vai disputar xusto despois de que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e a presidenta do Celta, María Mourinho, asinaran o convenio por los próximos 75 anos. En ese acto, pues queríamos saber se o alcalde de Vigo conta co que agrada de gol esté preparada para ese partido previsto, ese derbi galego, 2 ou 3 de Xaneiro. Escoitamos o edil de Vigo.
14: Bueno, no lo aseguramos, pero no lo descartamos. Estamos yendo a tanta velocidad que, bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Lo hablamos también, Marían y yo ya lo hablamos, estamos metiéndole mucha presión y no lo descartemos. Pero, aunque no estuviera para ese partido, hay muchos equipos estupendos que van a venir, ¿eh? Estupendos que van a venir. Y les ganaremos a todos, que es lo mejor.
13: A partir das dúas, as dúas e dez, en Tablero Deportivo en Radio Nacional de España, contaremos este partido e o resto da xornada. Mañá será o encontro do D por as 6:30, visitando Xetafe coa única baixa de Noé Carrillo. Escuitamos ao adestrador do equipo coruñés, Antonio Hidalgo.
15: Ha conseguido muchísimo. Los que vinimos de abajo tenemos que mirarnos en entrenadores como él para poder seguir creciendo en el mundo del fútbol, y evidentemente cada uno tiene su manera de ver el fútbol, pero esto va a sacar rendimiento y lo que está claro es que Bordalás lo saca.
13: Falaba do adestrador do Xetafe. Para o mañá luns temos o partido de segunda división do Celta Fortuna recibindo a visita do Eibar a 8:30 neste mesmo estadio. Escuitamos a Freddy Álvarez, adestrador do filial celeste.
16: Estamos bastante contentos de cómo están indo as cousas, pero somos conscientes de que a segunda división é moi longa, a segunda división vamos a ter moitísimas dificultades, moitísimos baches, e agora pois temos que intentar aproveitar este momento no que estamos.
13: Ademais, na primeira federación masculina temos en xogo o partido do Racing de Ferrol, que gañaba 3-0 e nos minutos finais o resultado é Racing de Ferrol 3, Real Unión de Irún 2. Esta tarde, o Fabril, o filial do Depor, recibe as 4 a Ponferradina e o Lugo a 6:15 soga ante o Coira. Onte, primeira derrota do Pontevedra, perdeu por 1-3 ante o Bilbao Athletic en Pasarón, e tamén derrota da Unión Deportiva Ourense por 0-3 ante a Unión Deportiva Logroñés. Tamén hai que destacar que na terceira federación vivemos un partido esta mañá, o Compostela empatou a 0 no campo do Portugalete. Toda esta tarde o resto da xornada. Acaban de sair o terreo de xogo os xogadores do Celta e do Club Deportivo Málaga. Sobre o terreo de xogo, como digo, Málaga Club de Fútbol, mellor dito, hai que falar tamén a Marcelo Fútbol de Balonmán. Na división de honra femenina, o Guardés gañou 26-16 o Morvedre, mentres que o Elche derrotou o Porriño por ese resultado, 26-16. Comezou a Liga de Fútbol Sala en categoría masculina con empate do Noia na casa ante el Pozo de Murcia, dos equipos máis fortes da categoría, empate a 4. Esta tarde, ás 4:30, o Parrulo recibirá, xogará na súa cancha, recibindo a visita do Manzanares. Tamén hai que destacar en baloncesto que tivemos a final da Copa Galicia en categoría femenina con triunfo do Ensino, que derrotou por 91-71 ao Uniferrol nesta finalísima disputada na Malata. E tamén pendente xose do Mundial de Baloncesto co adestrador galego Miguel Méndez e as xogadoras galegas Raquel Carrera e Paula Ginzo. Onte, España perdeu por 10 puntos ante Estados Unidos na semifinal do Mundial, e esta tarde a partir das 4 a selección española vai ter que xogar pola medalla de bronce ante a selección anfitrioa, a selección de Alemania. Cita, como dicimos, a partir das 4. Aquí en Balaídos, todo listo para que comece este partido da quinta xornada, sexto do Celta no que vai de Liga. O equipo vigués aínda non coñece a victoria. Se saben, a partir das 2 e 10 poden seguir este partido a través de Radio Nacional en Tablero Deportivo. É todo, Alejandra.
1: Pues no nos oímos perder, estaremos muy atentos. Moitísimas gracias a Carlos Jiménez por toda a actualidade deportiva. Gracias también a vosotros por toda a atención que nos prestaron. Son os queda desexarlles que teñan a máis felidas tardes.
17: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
18: Sonido de esta mañana en Ceuta, en el barrio de Los Rosales. La ciudad autónoma sigue siendo una crisis que demanda números, sin olvidar que están asociados a personas en condiciones muy precarias. El gobierno ha habilitado 864 nuevas plazas temporales allí en ese barrio, en esa zona, en el barrio de Los Rosales, en una parcela que ha cedido el Ministerio de Vivienda. Y también se ha condicionado a más de 300 mujeres con menores acogidas hasta ahora por una ONG. Y el Ejecutivo ha dado nuevas cifras, 4.500 plazas temporales habilitadas por el gobierno hasta ahora, que quiere que lleguen a las 6.000, coordinando ese operativo que escuchábamos de esta mañana la ministra de Migraciones, Elma Saiz, y el de Política Territorial y responsable del Mando Único, Ángel Víctor Torres, que ha confirmado que desde el pasado 10 de agosto más de 5.000 personas migrantes han retornado a Marruecos de forma voluntaria.
19: 5.321 personas desde el día 10 de agosto ya han retornado voluntariamente a Marruecos. 90 personas han renunciado ya a derecho internacional y ya tenemos personas cuyos expedientes se han terminado al objeto de ser devueltos a Marruecos.
18: Gonzalo Guancha, continúas allí en el barrio de Los Rosales, donde decíamos se han reubicado esta mañana a esas 864 personas.
20: Sí, ese nuevo recurso de alojamiento temporal para casi 900 magrebíes es la principal novedad de la última semana con este colectivo de inmigrantes. Ya a media mañana, el boca a boca ha provocado que otros cientos de jóvenes magrebíes se hayan agolpado aquí, lo que se traduce ahora mismo en una enorme presencia policial que actúa así.
21: Venga, señores, vámonos de aquí. Venga, vámonos.
22: Ya a ti.
20: Lo oímos, tienen que estar continuamente desalojando a los magrebíes. Hay una amplia presencia policial que evita que este nuevo campamento de Los Rosales genere una acampada no oficial, jóvenes a su alrededor, como ya ha ocurrido en los otros dispositivos del gobierno.
18: También ha habido reacciones desde la ciudad autónoma. El gobierno de Ceuta ha solicitado que se desaloje de forma urgente el asentamiento situado junto al muro de la desalinizadora, que consideran una infraestructura crítica para el abastecimiento del agua. El vicepresidente de Ceuta achaca, además, ha dicho al baile de cifras sobre el número de migrantes que continúan allí, las situaciones de caos que se están generando. Sara Vázquez.
23: La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda ha solicitado a la delegación del Gobierno en Ceuta la intervención de urgencia para desalojar el asentamiento situado junto al muro perimetral de la planta desalinizadora. La infraestructura se encuentra entre las playas de Benítez y del Trampolín, dos de los mayores asentamientos de migrantes, donde en los últimos días se han levantado decenas de chozas más. La dirección técnica de la empresa municipal de aguas avisa de que parte de las chabolas se encuentran sobre un punto de captación, lo que compromete la calidad del suministro de agua potable a la ciudad. El gobierno ceutí alerta además del riesgo de algún incidente intencionado que podría resultar muy grave para la población.
18: En lo político, María Forner, continúa el choque por la gestión de la crisis.
24: Un choque que hoy gira alrededor de un concepto, de una idea que, eso sí, no se ha verbalizado formalmente: chantaje. Desde el Partido Popular afirman que Sánchez consintió la entrada multitudinaria por proteger sus intereses personales, por miedo, dicen, a Marruecos. Una idea que hoy, además, tampoco descarta a Aitor Esteban, desde el PNV.
25: Que Marruecos puede tener algo que no conocemos, que hace todavía que la presión sobre el gobierno español sea más de la que todos vemos. Pues hombre, yo no lo descartaría.
24: Los nacionalistas vascos coinciden hoy con Podemos en que la legislatura está acabada.
18: Otro de los asuntos que salpica el debate político, la decisión del Tribunal Supremo de dejar en el aire, por lo menos hasta que se dicte sentencia, el derecho a voto de las personas a las que se aplica la llamada Ley de Nietos. Una disposición adicional recogida en la Ley de Memoria Histórica que recordamos reconoce su nacionalidad y derecho hasta ahora al sufragio y que no recuperarían, según dicta el Supremo, hasta que no acrediten que su padre, madre, abuelo o abuela fueron exiliados por razones políticas, ideológicas o de identidad sexual. Mañana la Junta Electoral Central se reúne, Daniel González, para analizar esta orden del Alto Tribunal.
2: Una orden que dicta que el órgano encargado de garantizar la transparencia de los procesos electorales, la Junta Electoral Central, debe comunicar a los encargados de los registros consulares que verifiquen el nexo con el exilio de los beneficiados por esa llamada ley de nietos. La decisión del Alto Tribunal se traslada a la discusión política, auto del Supremo que ayer criticaba el ministro de Presidencia y Justicia, y hoy ha sido la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, quien ha cargado contra el propio Félix Bolaños.
3: Con ese tuit que puso y esa presión a los magistrados del Tribunal Supremo, dejó entrever a las claras cuál es la intención del Gobierno, que es utilizar esa ley y esa instrucción fuera de la ley que aprobaron a posteriori para ampliar a los españoles en el exterior.
2: Añade Muñoz que el Gobierno está presionando a la justicia para que la sentencia sea de su gusto.
18: Y que los principales líderes mundiales de la inteligencia artificial nos adviertan a todos de que algo no va bien, de que esta tecnología que nos lo iba a dar todo puede que se haya pasado de la raya y de señales de decidir por sí misma y no en el buen camino, esto preocupa. Este sábado, recordamos, OpenAI, Anthropic, SpaceX, los CEOs de la IA mundial advertían de que hay que frenar su evolución tras un verano en el que varios episodios parecían demostrar que había cobrado vida propia. Lo mejor es preguntar a los que saben, porque cierta preocupación, cierta inquietud en la calle hay.
4: Esa sensación de nos van a invadir la inteligencia artificial y van a tomar el control.
5: Yo creo que no hay seguridad de ningún tipo. Yo creo que está reemplazando el cerebro humano. O sea, creo que está facilitando todo de tal manera que está reemplazando la funcionalidad o el pensar con nuestra cabeza.
18: Hablamos en unos minutos con Xavier Mitjana, especialista en la aplicación de las nuevas herramientas de inteligencia artificial, además de divulgador científico y formador. Y del exterior, es Javier Jiménez, una semana después de las elecciones alemanas en Sajonia-Anhalt y del triunfo de la ultraderecha, hoy elecciones en Suecia, ¿qué está en juego?
6: Pues la continuidad del primer ministro actual, el conservador Ulf Kristersson, del Partido Moderado, que gobierna desde 2022 con el apoyo parlamentario de una extrema derecha, Demócratas de Suecia, que podría llegar al gobierno por primera vez. Como alternativa se ha postulado la candidata de centro-izquierda Magdalena Andersson, a la que los últimos sondeos le dan una muy ligera ventaja.
7: The hate that they have spread through this election.
6: Esta mañana acusaba a la derecha de utilizar el odio durante la campaña. Estos comicios llegan en un contexto marcado por la delincuencia organizada que, pese a la reducción de los tiroteos, sigue muy presente en el país nórdico.
18: El Gran Premio de Fórmula 1, la carrera central comienza en menos de una hora. Juanma Pérez, Noya, todo preparado en el circuito IFEMA, todos en sus puestos, incluido el rey, la princesa y la infanta, que también asisten a este evento deportivo y espectáculo.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. Nadie ha querido perderse el primer Gran Premio de España aquí en Madrid, en el Grand Ring, con la expectativa puesta en la carrera que, de momento, pilotaría Lando Norris con Kimi Antonelli después y Max Verstappen detrás. Recordemos que los españoles no han tenido buena suerte en la clasificación. En el puesto número 17, Fernando Alonso, saldrá último Carlos Sainz después de la sanción que sufrió ayer. Y más allá de eso, también hoy es noticia las diferentes personalidades que se han acercado aquí hasta el IFEMA. Hemos visto una representación de Casa Real, efectivamente, de Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, y también a varios de los principales deportistas del país, sobre todo del Real Madrid, que nos han dejado varios titulares. Mourinho dice que le da suerte a España, que siempre que él está aquí o España gana el Mundial o la Fórmula 1 es protagonista, e incluso Courtois ha mandado un agradecimiento a Javier Tebas por